0: Bok svima!
1: Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
2: A ja sam Matt Damon.
3: A vi slušate Radio Student.
4: Radio Student je super.
1: Što?
4: Šta nije? Radio Student je stvarno najbolji.
1: Radio Student.
4: Radio Student.

0: nikad nije sam.
1: Mama, zovi policiju. Došli su nam lopovi. Mama, nazovi 92, jer lopovi su sada pred vratima.

0: Bok svima! Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
1: A ja sam Matt Damon.
2: A vi slušate Radio Stand.